0: of Jesus Christ of Nazareth.
1: Yede urade ase e dia maye papa se urade de na ko no ade na abeka yensa afutie mo sanse nyini panyina na nyalesa ebo ofoka se okwa bonti akodi gaba na nso kana mfana nkodu okwa wansa ma na chi bio na so yewi akwatenti urade nyankopa de ye papa etwa no de wode na koye na juma asande na ba itwe bia wo bia odo a owo ma ye papa nti bia wono na fa
0: atia ye ko so ada was
1: Jesus,